0: vyrábaj po polno polície. S Rádiem 1.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca v rutine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio 1.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.